0: La compro.
1: Pero, ¿qué va a hacer una pobre mujer anciana con una espada tan afilada?
0: ¿Y quién te ha dicho que sea para mi mujer? La compro pieles, para mi hijo.
2: Tengo pieles preciosas.
0: Isaac.
3: ¿La has comprado para mí?
0: ¿Te gusta la espada?
3: Claro que sí. Es mucho más bella de lo que me imaginaba.
0: Te servirá en la vida para defenderte de tus enemigos.
3: ¿Dónde la has comprado?
0: Estaba entre las mercancías que ofrecía un mercader. Cuando la he visto, he comprendido que era la tuya.
3: ¿Has comprado también algo para mamá?
0: Estate tranquilo. Está en el saco, sobre el otro mulo.
3: Vaya, una piel de conejo.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha